مارادونا انا بشوط بيدي ولدي عارف كل ولدي شفت كله بقى كله بالعتمه ما نشوفش طم ابوكم احنا بالشده واخر تراك لك ولك مش حلوه كونغ فو شت انا زين حكمه كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه 2015 بيبي انا مكتب بس ده كان لسه سبعه مش سته سته سته